Ahụ kadị biko achọrọ m ịkpọtụ otu nwaanyị ewu nwunye odogwu. Ị makwa ihe ọ na mmadụ anọọla na alụmdi na nwunye afọ 25 ọ wụtọkọ. Onye m na-ekwu okwu biko achọrọ m ịkpọtụ otu nwaanyị ewu nwunye odogwu. Ị makwa ihe ọ na mmadụ anọọla na alụmdi na nwunye afọ 25 ọ wụtọkọ.

ịhụrụ Peter Obi wụ onye mgbasa akụkọ na-emegide ndị ọzọ, onye na-ejedebede egbu mmadụ. Ọwụ ihe Peter Obi wụ akụkọ mmetọ mmadụ, anya na-akpa ya dịka nkata, ọ na-echepụta ya. Nke a ka Buwala na-ebo, onye ọrụ mgbasa ozi Arise TV Rufai Oshie na-ebubo na ọ ghagbuola onwe ya, ọ wụkwa onye na-akatọ mmadụ.

0: eji azụ eje.
1: Oke ọchịchọ ọrụ juru obi ha. Ndị bụkọrọ kad.
0: Ụmụ Naịjirịa, yọbakwa na Chineke.
1: Ha bụkọrọ kad.
0: Si yọbakwa Chineke.
1: Ndị bụkọrọ kad.
0: Enwekwaghị ihe ọma nna.

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, echi ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

agwa mba onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ebo onye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghachi otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mgba ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ebonye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ

otu ahụ kọrọ anya azụ banyere ụkwụ ugbu a maka nnọkọ anyị nke oge ahụike gị. Ya mere m ka ịmata na anyị ga-elebata anya n'ihe metụtara ọbara mgbali elu. Ị ma na ọbara mgbali elu bụ ọrịa amamị na ghọta? O nwere ndị ya ha na ọbara mgbali elu a na-alụ ugbu a, ịmarana. O nwekwara na ndị ha achọbeghị ikweta na ha enwetala ọrịa ọbara mgbali elu, ha achọbeghị ikweta maka na ha si onye kwechi ekwe. Ọtụtụ ndị kwa nọ ka ọ dị ugbu amaghị na ihe ha na ya na-alụ maọbụ ihe na-enye ha nsogbu bụ dị ọbara mgbali elu. Ha amabeghị ịna wọta taa na mba ụwa niile ka ewepụtara iche maka iji hụ na a ga na-akụ kwa ekwe na-agbasa ozi banyere ya bụ ọrịa ọbara mgbali elu. Maka na ime ihe eji na-asị ka a na-akụ kwa ekwe banyere ya bụ na ọ bụ otu n'ime ọrịa na-egbu mmadụ na-amaghị ama. A na-akpọ ya ogbu mmadụ na-amaghị ama, silent killer. O so n'ụfọdụ ọrịa ndị ọ na-ele anya n'azụ n'igbu mmadụ. Ọ nweghịkwanụ na o nweghị ihe ndị nke ọ na-emetụla, maka na dịka m na-akọwara gị mgbe niile, a sị m na ịghọta asụsụ ahụ gị na-asụ, ị ga-ama mgbe ahụ gị na-agwa gị na adịghịkwa m otu m si adị. Ama m na ịghọta. Mana ihe mere e ji akpọ ya ogbu mmadụ na-amaghị ama bụ na mgbe ụfọdụ ihe ndị nke nwere ike igosi gị na ihe gbanwere n'ahụ gị, ị na-akpọ ya ihe ọzọ. Ị na-aghọta ya na-aga maka na ka ọ na-apụta n'ahụ maọbụ ka ọ na-eme nnyonyo n'ahụ, ị nwere ike ịgaghị ama, ị nwere ike ịgaghị aghọta ya bụ asụsụ nke ahụ gị na-asụ. E nwere ihe mere na o ji bụrụ na ogo mba ụwa gbaa gburugburu ụbọchị ọbụla abalị 17 ọbụla nke ọnwa Mee ka eji wee na-achọ ka a na-ekwu okwu. Ọ ya mere oyoyo m ji sị ka m sonyekwa maka na mkpọsa ozi na amam mma. Ị na-agwọta kamadị mgbe ọ bịara bịa gbasata ahụike. Eji ya na-akpọsa ozi banyere ọrịa a na-egbu mmadụ na-amaghị ama. Maka gịnị? Maka mgbaama ya anaghị ebuchi ibu, maọbụ mgbe ụfọdụ na-adabere n'ahụ nke ọ na-enye nsogbu ya, o nwere ike ị gaghị enwe mgbaama ọ bụla. Anyị na-achọkwa ka mmadụ mụta otu ị nwere ike isi gị na ya anyị ebiri ọ bụrụ na e nwee ya, nakwa otu ị nwere ike isi chọọ ihe ndị ọzọ ga-enyere gị aka maka ya bụ ọnọdụ. Eleghị anya taa, nne gị maọbụ nna gị, di gị, nwunye gị, nwanne gị abụrụla onye nke ya na ọrịa ọbara mgbali elu na-alụ. Iji nyere gị aka, mmepụta nke ụfọdụ ihe ndị e ji dewe ụbọchị taa bụ maka iji hụ na ndị mmadụ ga-amara kpọmkwem na nchọpụta nke ọnọdụ a na ahụike n'oge dị mkpa. Mgbochi ya dịkwa mkpa, nchekwa ya dịkwa mkpa, iji hụ na mmadụ agaghị abụ onye nke ga-emeghepụ ahụ ya ọnụ ụzọ ama inwetawa ụfọdụ ọrịa ndị na-egbu egbu, ndị nke nwere ike ịkpa aka na nkwonkwo ahụ dịka ọrịa obi, nkụchi obi nakwa ọrịa mmịnwụ. Ị hụrụ nkụchi obi? Ejiri gwa gị na ọrịa ọbara mgbali elu bụ ogbu mmadụ na-amaghị ama. Maka na ihe ọ ga-edugawo, ọ bụrụ na o mere gị ebere, ya emee gị mmịnwụ, ọrịa mmịnwụ, mkpọnwụ ahụ. Ọ bụkwanụ na otu o siri na-agwa gị nwee nke nnụnụ, obi kụchie, onye ahụ aghọọla onye nwụrụ anwụ. Ya bụ, otu kwa na-esi na-akụzikwara gị ọdịdị nke ego, otu ọbara si agbali elu nakwa otu o si agbadata dị oke mkpa gị nwee ma banyere ya. Ị hụla mgbe ọbụla a sị ka e nyụọ gị ọbara gị, otu o si agbagharị na otu o si agbada? Akara ahụ nke ha na-eji enyo pụtara anyị ya. Mgbe ọbụla ị na-ege ntị ihe ha na-ekwu, ị ga-ahụ na a na-asị gị otu narị n'ụma n'elu nakwa nke ọzọ nọ n'okpuru. O nwere ihe ọbụla nke karịrị 104 n'elu, karịa 90 n'okpuru? Marakwa amara na ndị ọrụ ahụike na-agụ ya dịka onye ahụ enwewela ọrịa ọbara mgbali elu. Mana ọrịa ọbara mgbali elu ga-abụ nke onye dibịa bekee ga-eji aka ya kwuo kpọmkwem ma ọ bụrụ na o lee gị anya, nye gị nlekọta, mụọ ahụ gị ka akwụkwọ ruo ihe dị ka ọnwa 6 n'otu afọ. Ọ bụ ya bụ mgbe ọ ga-ejiri kwuo ma ị nwere ọrịa ọbara mgbali elu maọbụ na ị nweghị. Ị na-aghọta? Maka na ọtụtụ ihe nwere ike gbali
ọbara gelu. Mgbe ụfọdụ ihe ike mere mmadụ nwere ike gbali ọbara elu. Echiche nwere ike gbali ọbara mmadụ elu. Afọ ime nwekwara ike gbali ọbara mmadụ elu. Mana ndị nchọcha na si o n'ọrụ na-ele ego anya na nledo ruo ihe dị ka ọnwa isii n'otu afọ. Ọbara gị a na-agbafe 140 n'elu nakwa 90 n'okpuru. Ha ga-achịkọtasị na imela gịnị o n'ịbụrụ onye nwere ọbara mgbali elu. Nchọncho na-egosikwa o na ihe dịka otu ijeri mmadụ na ụmụ anọ gbaa gburugburu ụwa bụ ndị dị mkpa, bụ ndị nke ahụtara o na ha bụ ndị a na-amatabeghị na ha nwere ọnọdụ ahụike abụ ọbara mgbali elu. Ọ bụkwa ya mere na ha maka na ha amatabeghị ọ na-adịgide otu a ruo mgbe ọnọdụ ahụike dị ize ndụ na-ewepụtazi onwe ya. Ụmụ ụfọdụ ihe ndị nke nwere ike bụ ihe ga-eme gị nọrọ n'ihe ize ndụ banyere ọrịa ọbara mgbali elu. Ọ bụrụ na ị nwee n'ihe oriri gị akụrụngwa sodium dị elu, kedụ ebe anyị si enweta sodium? Ọ bụ site na nnu, nnakwa ụmụ nri ndị nke ya gbara na mkpọ ghọchasị adịwe na mkpọ. Maka na ị na-ele anya ihe ndị nke ejiri chekwa ya dowe ya na mkpọ, ị ga-ahụ nnu n'ebe ahụ. Otu ihe ga-eme gị nọ n'ihe ize ndụ bụ otu i si eri nnu, ma nke aṅụchara aṅụcha ya bụ ma nke anyị ji esi nri. Maka na ọ na-enye gịnị n'ime ahụ akụrụngwa nke sodium ya dị elu n'ahụ ya karịa akarịa, ọ na-enye aka n'ịgbali ọbara mgbali elu. Ọdịdị obibi ndụ gị, ị bụ onye wụ enweghị ihe ọbụla dịka mmego ahụ ị nwere na ndụ gị? Ọ dịghị adị. Ihe ị ma wụ mmapịa, eweta ụkwa mmapịa, eweta akị mmapịa, eweta akpụ mmapịa, eweta garị mmapịa, agwa mmapịa, osikapa mmapịa, ji, potato, ihe nọwụ ị na-eri. Nwoge mgbe ị gadọrọ ọtọ otu a, gị metụ ihe mmego ahụ nwetụrụ ike ime ka azịrịza pụtụ gị n'ahụ. Enweghị ohere dị otu ahụ. Mgbe niile oge si n'ụlọ, ka ị na-esi n'ụlọ nju oyi ịmara piti, ebe ọzọ ị na-abanye wụkwa n'ime ụgbọala nju oyi, mana Chineke mee n'ebere ugbu a otu o si bụrụ na iri elu ọjị nke mmanụ patrol emela ụfọdụ ndị ugbu a ahụtatụ na ha nwere ike ijite ụkwụ n'aka pụtụ site ebe a gaa n'ebe a. Maka mgbe ị ga-ahụ onwe gị sị mmanụ patrol otu $1,000 maọbụ $1,500 agadịghị edu m gị ebe m chọrọ ịga, ọ ga-akaziri m mma ka m pụta, m si n'ụlọ m ebe a mapụta chọta keke. Makwa na ụfọdụ ndị asịkwa gị na aga nọ n'ụlọ kpọkwa onye keke n'ekwentị ka ọ bịa buru ha. Mana ọ bụrụ na ị gwụgị onye nwere akparamagwa ọ nọ n'ọbara gị otu i si eme ihe, enweghị m ihe ọbụla wụ mmega ahụ, gị bịakwa bịa wụ onye nke nwere oke ibu n'ahụ, ịwụkwa onye nke nwere ike inwe ọnọdụ nke ihe ize ndụ ọbara mgbali elu. Ị na-ese ihe osise nke a na-aṅụ aṅụ na nke a na-akpọ akpọ nke ọlọrọ ọhụrụ? Kwa ụbọchị ka m nọ na-atụle ihe metụtara ise sịga. Ị na-ese ihe a na-ese ese? Ị na-afụ nke a na-afụ afụ? Ị nwekwara ike ịbụnye gị nwe ọnọdụ nke ọbara mgbali elu n'ọdịnihu. Nke ọzọ dịkwa ka ibe ya o, ma ọ bụrụ na ị naghị ese ese, yakwa na ị na-aṅụ aṅụ, mmanya na-aba n'anya, alikọhọl, ọ nwegide na-ịkpatala ego, ọ nwegide na-ebu onye okwu onye bụla ebu, ahụ ga-ebe nọ nụrụ ala n'okpuru tebụl, ya agha bọtụlụ iri na abụọ kodon ịṅụdala ya. Oke ọṅụṅụ nke mmanya na-aba n'anya na-emeghepụkwa anụ arụ gị nakwa ime ahụ gị inweta ọbara mgbali elu. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọbara mgbali elu nwanne gị nwaanyị na-arịa ya, nne gị na-arịa ya, mma gị na-arịa ya, ọ nọ na-arịrị ezinụlọ unu, gị nwụrụ nwatakịrị ugbu a maọbụ nọrọ afọ iri atọ na ise na-eru iri ise, matakwamata o na ị kwesịrị ịma o na ihe dịka ọbara mgbali elu nọ na-eriri ezinụlọ unu. Maka na ka ị na-eme agadi, ị ga-abụ onye nke ọdịdị ahụ gị ga na-adalata adalata. Ihe ndị nke ị na-eme ma ọ bụrụ na ịkpachaghị anya ga-eme gị gị nwete ya bụ ọbara mgbali elu. Olekwa na ihe ndị nke ị nwere ike ime? Ị kwesịrị ịbụ onye nke ga-anọrọ kwamgbe gị na-achọpụta ogugo nke ọgụgụ ọbara gị. O nwere ndị ugbu a
kam ga nyoto mba wa na menyukana na gini mere anade menyeto be ihe ahu mbo kembe chishire nne na nasire muom nyeto be ya akakora na gaka ole ihe chiro ka mpoge ni nyoto be gi mana otu obara gi si na agbagari ni ma ahu gi eje mba we he na emem awu ihe abula na emem kari ha na hem ga ngogu mbu ishowa ya la we ihe abula ade kwa mma mana ikwesiri ibo nye nke ga na-enyo obara mgbali obara gi oto si agbagari site n'aka onye ma na-agụta ya nke ọma ugbu emeela ya ka ọ bụrụ na azụọ gị nke ọma otu ị ga-esi mara inwere ike na-emede ya n'ụlọ mmaka adịghị ama ama gwa ka mee ka ị mgba gị ụkwụ n'ezie ụfọdụ isi na-awa gị o ma o nwere ụdịrị isi ga-awa gị nke a na-adọ adọ n'azụ ekwe nke a na-adọ adọ n'azụ ekwe na-eme ka ụfọdụ akwara nke nọ n'azụ akụkụ ntị gị ọ na-achọ ibili ebili na-eme ka ọ na-eku ume kpum kpum kpum gaa lee nyochaa otu ọbara gị si na-agbagharị oke nzebo ime ka ike ọ na-achọ egwu gị mee ka anya na-achọ ime gị ka eluigwe ọ na-achọ ịcha ọcha gị na-elepụ anya ugbu ị gadịghị ahụ mmadụ mana ihe a wu okporo ama o ị gaa ahụ mmadụ ị gaa ahụ ụgbọala ị gaa ahụ ụlọ ebe niile na-achọ ịchọ ịhụ eluigwe gakwa gaa lee ọbara gị ị na-agwọta bụrụkwa onye ga-agba gara gara mgbe niile ọ bụrụ na iji mmega ahụ were mkpọrọ ihe ị ga-ahụ na mgbe ọbụla ahụrụ gị dị gara gara ahụ gị na-emegharị emegharị ọ bụghị tupu gị bulie aka bịa tii bịa nyere m aka ka ị nọdụ ala ka ị bilata ọ bụrụ na ọ dịrị gị otu ahụ leekwa gị lee o ọbara mgbali elu nwekwara ike bụ ihe nke ị nwere ike ịrịa mgbe ụfọdụ kwa ụdị ka ị na-akata nka ọwụ gị chọọ ụdịdị dịgasị iche iche nke mmega ahụ tara akpụ nke nwere ike inye mkpụrụ obi gị ihe isi ike n'imepụta ọbara ka ị ga na-eme o naanị ihe ị ga-emewo ndị nke ahụ ịma ga-enyere gị ohere ahụ ga-enwe ike na-eme gị o dị gara gara ọbara na-agbazu gị ahụ mgbe ahụ kwa hụ na otu ha n'ibu ga-abụ nke ga-anọ na nchekwata o ka ọ ghara ịbụ na oke ibu na abụba ga-ejupụta gị n'ime ahụ ọbara na mkpụrụ obi ahụ nwee nga ọ na-achọ ịsọpụta ọbara ga-aga zuo gburugburu ahụ gị maka na abụba afachisiela ebe niile ị na-agwọta ihe m na-akọwa ọzọ hụkwa o na ị ga-abụ onye ọ bụrụ ha na na-amalite idere gị ọgwụ dịka m gwara gị o na onye nlekọta ahụike ga-enyo gị mgbe ọbụla ọ bụrụ na enwere otu esiri hụta na ọbara gị gbaliri elu na ga-ekwe ka ha nye gị ya bụ nledo ka ele ọbara gị o n'ime agbata otu ọnwa isii na-eru otu afọ ka eji chọpụta ma iwu na-achọ inwe ọbara mgbaliri maọbụ na ị na-achọghị ka ọ bụrụ na o nwere ihe mere na o jiri bụrụ na ọ gbalituru elu ha kụtuo kwa ya nke ahụ wụọ ọrụ ha mgbe ọbụla emechara kụtuora gị ya nsogbu adịghị mana ọ bụrụ na emechasị gị o lekwa ọgwụ ndị ị ga na-aṅụ maka na ọ dị ka na na-eletụganya na ịnwetụwala bekee si na slightly nke nta ọbara mgbali ọ maka ahụ gị ọ maka ihe ndị nọ n'ime ahụ gị ekwele ka ọ bụrụ na ị ṅụọ nkịta echi ị gaghị aṅụ eyo mme nwee ihe ọ bụla na-eme ohia ṅụọ n'ụtụtụ aga m aṅụ n'abalị ama mmee na agwụta hụ na ọgwụ ọbara mgbali elu e nyere gị enweghị ihe nọ ya na ọ bụghị na ndị mmụọ ojii ejidela gị ọ bụghị na a gwụọra gị isi o hapụkwa nke okwu chineke sịkwa okwu chineke asị gị maka na otu okwu chineke ahụ sịkwa o na onye m na-enyere aka onye m chọrọ ka m ga-enyere aka ọkwa onye na-enyere onwe ya aka ka m ga-enyekwara aka ọ bụrụ na anwa na-anwasị gị lekwa ọgwụ gị o otu a ka ị ga-esi ṅụọ ya ruo oge dị otu a gbalịa ka ị ṅụọ ya nke ọma otu ahụ maka na ọ gaghị adịkwa mma oke ịhụ na ị ga-amalite ịṅụ ọgwụ ọbara mgbali elu na-epughị ụzọ kpọtụrụ onye ọrụ ahụike ị na-aghọta pụta na mmere ka ị mata o na ọrịa ọbara mgbali elu bụkwa ogbu mmadụ na-amaghị ama ọtụtụ ndị nọ taa Chineke nna m ọtụtụ ndị nọ taa ha amaghị na ọwụ ihe ahụ wụ ihe na-enye ha nsogbu mana ọ bụ ya bụ ihe na-eme ugbu a adị mma ị na-aghọta ya bụ jide n'aka o na ị ga-agbalị ka ị na-aghọta asụsụ ahụ gị na-asụ ana m ekwu ya ekwusi ike ọrịa ọbara mgbali elu anaghị akụ aka n'ụzọ tupu ya na-abịa o nwekwanụ otu o si bụrụ na a na-afe ya afe ịhụ na ọ bụrụ na n'ezinụlọ gị mama maọbụ papa nwere ọrịa ọbara mgbali elu lewe onwe gị anya na ọwụ ihe ọwụhụ a is not my portion mana m ọwụ portion oyoyo ama m ị na-aghọta mgbe ụfọdụ
nnabata nke ọnọdụ ahụike na-enyere gị aka na njem ị na-azọ maka mgbake. Maka mụ ihe bekee na-akpọ denial, denial ga-emekwu gị ọnọdụ ahụike gị maka ị na-denial n'isi gị. Ọ pụtaghị na ihe na-eme gị n'ime ahụ anaghị ga-eme gị. Ya ka na-aka njọ n'ime ahụ gị, gị nọ na-eme denial. Gị nọ na-asị mba, God forbid, it's not my portion. Ihe na-emebikwu n'ime ahụ gị. Ya bụ gbalịa ka ị hụ na ọnọdụ ụfọdụ ndị ahụike na-etiri anyị mkpụwo na-achọpụta n'oge malite inye ya nlekọta na anyị ga-enwe ike mgbe nwee mmeri n'ọgụ ahụ. Ya bụ taa eji m ya na-eme ka ị mata na ọrịa ọbara mgbali elu nwewe otu o si bụrụ na ọ bụ ndị a ka ọwụ oke ha elele anya otu ahụ. Ọ bụrụ na enwe otu o si bụrụ na ọbara gị gbalituru elu, elele anya afọ ime mmiri gị ọbara gbali elu, chọpụta ma ọ gbadatala n'ime ihe dị ka ọnwa isii kwa. Chọpụta ma ọ dịla mma, ọ normalizeala ma ọ bụrụ ndị bekee, ọ dịghachila otu ọ dị na nlekọta nke gị na onye ọrụ ahụike. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, na-eru ọnwa isii n'otu afọ, biko a ga-achọkwara gị usoro nke a ga-eji nwee ike lebawara gị anya maka mkpụrụ ọgwụ ndị ga-adị mma maka ya bụ ọrịa. Nke bụ bụ na ọ bụrụ na ọbara gị anọgide n'ịgbali elu na-enweghị nlekọta, mkpụrụ obi gị nwere ike ịkụchi. Maka na ihe ọbara mgbali elu ahụ na-eme bụ na obi gị ji ike na-arụ ọrụ karịa otu o si arụ. Ka ọ na-eme otu ahụ, ka akwara gị na-afụkalata afụkalata, ọbara ndị ahụ mkpụrụ obi gị ahụ jikwa ike na-asụpụta anaghị agbafezi otu o kwesịrị. Ya bịa chọọ ka ọ na-alaghachi azụ. Ịma ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ọbara nke mkpụrụ obi gị sụpụtara ahụghịzigị ụzọ, akwara afụchiela bịa dị ntakịrị, ọhụkwa ụzọ ya. Mgbe ụfọdụ akwara ahụ nwere ike gbawa n'ike gị ama. Mgbe ụfọdụ ọbara ahụ nke asụpụtara na asụpụta laghachizi, maka na ọbara mkpụrụ obi gị sụpụtara, mkpụrụ obi gị jikwa ya arụ ọrụ. Mana o nwere ebe ọ ga-aga usoro. Ebe ahụ mkpụrụ obi gị si na-asụpụta ọbara abụghị ebe nke ya nwa ji arụ ọrụ na-esi alaghachi azụ. Ị na-agwata ihe m na-akọwa? Maka na mkpụrụ obi gị sụpụta ọbara, ọ ga-akpagharị ga bute ikuku oxygen bịa lọtaghachi. Bịa obi gị werekwa nke ọ ga-eji rụọ ọrụ bụzi nke bu ikuku oxygen. Nkụchi obi na-eme. Ma ọ bụrụ na ọbara nke mkpụrụ obi sụpụtara enwere ike laghachi azụ, o bughị oxygen, o nwere ike laghachi azụ ya na mmadụ akụchi obi akụchiela. Maka na ihe ahụ awụghị usoro nke ọrụ mkpụrụ obi na-arụ. Ị na-agwata ihe m na-akọwa ugbu a? Ọ na-edoga anya. Ya bụ gbalịa ka ị hụ na ị ga na-age ntị. Amele m ka ị mata, ị hụla isi ọwụwa ọbụla nke na-adọ gị na-agba ntị? Ya eme ka nwụna akwara nọ n'azụ ntị gị na-eku ume. Ya eme ka ọ na-adọ gị adọ. Ya eme ka ị guzota na-ata ekwe gị ekwe. Biko chọta onye ga-enyocha gị ọbara gị otu o si agbagharị. Na ị gakwa mere n'ebe onye dọkịta lee ọbara gị otu o si agbagharị, enweghị ihe ọjọọ nọ na ya. Maka na mgbe ụfọdụ mmalite nke ihe ndị mere gị na ọrịa dị gị n'ahụ wọ na elere gị ọbara gị, onye ahụ lere gị ya na-eti. Ụfọdụ mgbe asị gị, asị na ọgwụ na nke a mere nke a mekwa, na ịkwesịghịdị ibili ebili, na ịkwesịghịdị ịgba ọsọ, na ịkwesịghịdị ịkpụ, na ị na-adọlikiliki a, na na-edote ebe ọbara gị rurula. Mami, emetụla gị ụta mbụ. Ka ị hụ na ihe na-egbu mmadụ aha dị gị ka ntakịrị. Ndewo. Otu a ka m chọrọ isi wee mee ka ị mata ihe ndị metụtara nke a. Amakwa m na ị ga-eji ya kpọrọ ihe. Enwetara m nwantịntị nkeji iji wee nabatakwa mmetụta gị, ma ọ bụrụ na ọ ga-adị. Akara ekwentị m ka bụkwa 0800 816 2336, maọbụ nwanne ya bụ 0800 816 2646.